Caramul e Shkanj. E po se fanot, e kokru në gjanj, hajorte dhe gjade, padrun e sut. E po se fajur, e kokru në dorë,